0: Ja, jaz sicer priznam, da me ne bo tam ob 9. Ker bom opravljal novinarske in tudi druge dolžnosti in spremljal majsko prilice.
1: Jaz pa bom tam, tako da...
0: No, Sara bo.
1: Ti, tako... A res treba polena metati tle in to pod noge. Meči
0: ne, se veš kaj, jaz pa mislim, da mogoče pa komu olajša to, da... Ne bomo vsi tam, ker to zna biti več malo intime, da
1: idem. Se pravi, kar si se ti zdaj odločil je, ok, kateri pristop bi ubral, ko povabim ljudi na dogodek in si rekel vse?
0: Ja.
1: Tako da za konc bova rekla še ne hodit, prav, pa ne hodit, pa ne prid. Zdaj pa res imamo vse.
0: Zdaj so vse. Mogoče še tako, predstavlj si, da sva na kolenih.
1: Okay.
0: Pretty please.
1: Ne, prosi.
0: Prosim, dejmo.
1: Mislim, to je bilo malo perverzno, no. Mogoče to že malo predaleč.
0: Mislim, da ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: A ja, tudi tako daleč smo.
0: Mislim, da to bo pa v jutranjih urah se marsikaj zna zgoditi.
1: Daj, pridite na event, no, mislim.
0: Ja.
1: Mjav, mjav.
0: V soboto od 9 dalje.
1: Mjav, mjav. Da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da